opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.

Moga mi Dina izvalit ću direk i baglame tvrde, pa neka se name smijali mi srde, jer za tobom delija.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

ću noć, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što jest.

0: jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Grada.

0: vina, pravljenu slatkiša, sve ono što one mogu da koriste kako bi mogle da osnovaju svoje biznise. Imaćemo tu jednu radionicu prenošenja znanja našim ženama koje, evo, možda će već na sljedećem sajmu kafe i čokolade imati svoj stand.
1: Treći međunarodni sajam kafe i čokolade održava se od 14. do 18. maja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli.
2: Aktuelno.
1: Pratili ste rubriku Aktuelno, 14. majsko izdanje.
2: Aktuelno. Informativni program.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba. Gradske apoteke Gračanica znak su dugotrajnog povjerenja i kvaliteta. Godinama održavamo tradiciju apotekarstva u Gračanici i vodimo brigu o vašem zdravlju. Pored standardnih farmaceutskih usluga nudimo mjerenje krvnog pritiska, šećera, holesterola i triglicerida u krvi. Naš tim farmaceuta dostupan je 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Domingo.
2: Ekonomsko. Propaganda.

vidite, ovdje i konvencijama o pravima osoba s invaliditetom radit će se i ovaj lokalni plan. A osnovno je pravo jedno prvo pravo je to je pravo na pristupačnost. To je pristupačnost javnim institucijama, sve javnim

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Ekonomsko.

Ako me ikada pomisliš, neka ti bude lako, neka te ne boli. A ja sam već kupila kartu za mir.

Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar

se krije u dukati, sreću ne deli s drugima, onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ, plači kad niko ne...

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.